mu je Muharemović uspio malo izblokirati loptu i ona je završila u prečki gola lica. Drugo poluvrijeme dovelo je do znatno slabije kvalitete igre jer su igru ušle pretežno rezerviste. Naš nogometaš je u prvom poluvremenu imao jedan sjajan start na Diego Dalotom koji je još jednom kupio navijače lica zbog požrtvovanosti i borbenosti. Dodajmo i to da su se na Croke Parku u Dublinu nakon završetka utakmice neriješenim rezultatom šutirali 11-ci. Tu se bolje snašao United, Manchester United slavio rezultatom 5-4. A naš reprezentativac nije šutirao jer se nije ni nalazio u igri u finišu susreta. Leeds pred sobom još za 3 dana ima jednu posljednju utakmicu prijateljsku protiv Augsburga, a Muharemović će svoj debut u Premier Ligi imati 22. augusta protiv Nottingham Foresta. A nogometaši Paris Saint-Germaina osvajači su Superkupa Evrope nakon što su na Red Bull Areni Salzburg rezultatom 2-1 savladali Aston Villu. Sinoć se igrala utakmica koja zvanično otvara novu sezonu u evropskim takmičenjima, to je Superkup Evrope kojeg igraju jedan protiv drugog osvajač Lige prvaka i Evropske lige. Paris je ušao u duel kao favorit i to je uspio krunisati na kraju podići 3. trofej ove godine nakon titule prvaka Evrope i prvaka Francuske. Ovo je za Paris najbolji mogući početak sezone, osvojivši trofej. Svi u klubu se nadaju da je to jedan od mnogih koji će podići ove sezone, a sada im slijedi borba za Superkup Francuske protiv Lensa.

Kada govorimo o početku novih sezona, evo Superkup otvara taj evropski nogomet, a ono što otvara englesku premier ligu je Community Shield, koji se ove godine igra naravno na Wembleyu u nedjelju 16. augusta od 16 sati. Prvak engleski Arsenal i vice prvak Manchester City. Dobro jutro još jednom, slušamo muziku, 6 sati 24 minuta, ostanite sa nama.

0: 8 grada. Servisne informacije.
1: Sedam sati i 17 minuta, servisne informacije, mirna noć u Kračanici za policajce i vatrogasce. Službenici hitne stanice Gračanica obavili 75 pregleda, 5 pacijenata bilo je sa povredama, 6 je upućeno u Univerzitetsko klinički centar Tuzla, 8 u opću bolnicu. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na duže relacije prave češće pauze. Posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni, obavezno držite odstojanje između vozila, a molimo i ostali učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Trenutna temperatura u Gračanici 18 stepeni, je danas sunčano i toplo sa temperaturama od 27 do 33 stepena Celzijevih. Bile su tu servisne informacije, ostanite sa nama u 7.30, rubrika Aktuelno.

World 2026 održanom u spektakularnom ambijentu Halong Baya u Vijetnamu. Jahić je tom prilikom predstavila Bosnu i Hercegovinu među kandidatkinjama iz brojnih zemalja svijeta, promovišući prirodu, ljepote, kulturu, tradiciju, turističke potencijale naše zemlje. Nogometaši Paris Saint-Germaina osvojili su Superkup Evrope nakon što su na Red Bull areni u Salzburgu rezultatom 2-1 savladali Aston Villa. Ova utakmica igrala se kao zvanična, koja otvara novu sezonu evropskim takmičenjima, a to je Superkup Evrope kojeg igraju jedan protiv drugog, osvajač Lige prvaka i Evropske lige. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, temperature od 27 do 33 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Faris Osman Hođić. Vijesti.

Na temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 39 stepeni Celsijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osmanhodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

mnoštvo i prestaje jesti, a nakon što se mladunci slegu, ugine. Uprkos svom neobičnom izgledu, hobotnica je jedno od najinteligentnijih i najtajanstvenijih bića pod morem, zbog čega već dugo fascinira naučnike, ronioce i ljubitelje prirode širom svijeta.

0: 35, Mostar 37 stepeni, sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutra temperature zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni, iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Stanje na putevima.
2: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnim cestama Lašva-Vitez i na obilaznici pored Mostara. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Hum, Ivanica, Zupci i Deleuša, a na graničnim prelazima Brod i Klobuk na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Vetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16. Na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33. Na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.